Shikam dat na ai kop shuam shani. Ya, mutun na, bay na lunam kongo. Mutim ta ai zora mi, mu em konje. Mukon dego. Mutum mui, tum shupio masha. Yungi shitang, pai tang kon na, kon shupio dan em.